کی عراب خراب خونه ارباب تلال سگ سپاین و یادت نره یوزه ایرانه هیچ موقع قلاده نداره حضرت اناقا اوزا به گاس مخالفا صدا سیما رو گرفتن قبل مخابرات زمستون ها تومه میشه شغال خواب محاکمه چیه برس